0: Чудо живления. Эксклюзивен концерт Жана Серчича за само 100 послушалцев Радио Ена.
1: Ojla živjo, Radio 1 in Merkur, ti v akciji Čude življenja podarjamo dve ekskluzivni vstopnici za koncert Žana Serčiča.

Natanko 5 čez peto je ura, dober dan sem skupaj, hvala Nataliji za aktualne novice, pa Blažu za stanje na cestah. Mi pa s Shakiro nadaljujemo in Burna Boyem, Daj, daj.